Cui eta bezit parfet, evel meu parfet ota deus an ne. Va doue, set amant ur program. Penon zo ber. Ne ke posub sur war, a kouskoude, e war pez ar c'houlenn Jezus digan eom. Evitant e retsel ed atav deus ar pez a gon e gwirionne. Ar sklerijen, ar virionne ar justis, ar garantes. Brezelioù zo bet a viskoaz hag ez eusroaz erbet, gwire. Kavet ve a tao tud prezen em gana evit ar galout, evit un tamm douar, evit ar gloar. Me kavet ve ye a tao, tud a beor, a kalzan eo zo kristen. Ma zonjant deus istor Europa eo splon. Ar eus savet an un aniez Europa, oa hentset gant komzou Jezus. Heuliet o deus gourremen o Jezus hag in deud a ben da lakad ur peor solut e tre ar broioù hag ar poblou, just gode ar brezel divea. Ar rabadeom dizonja lan dut kalon exe. Ar rededeom, chom va revez, ar peor a zo da c'hounit, deiz gode deiz. Ar redesele deus doue, a goulen e chikour. Nom ket gwez d'ober ar peor o munan, met re de deom ober ar pas kenta, gant harp ar beden, an non pas selet adre, an otre doue a reio a rest, a piouar, mateze, et teuim da veza parfet an deiz benak.

Cui eta bezit parfet, evel meu parfet o ta deus an ne. Va doue, set amant ur program. Penon zo ber. Ne ke posub sur war, a kouskoude, e war pez ar c'houlen Jezus digan eom. Evitant e retsel ed atav deus ar pez a gon e gwirionne. Ar sklerigen, ar virionne ar justis, ar garantes. Brezelioù zo bet a viskoaz hag ez eusroaz erbet, gwire. Kavet ve atav tud prezen em gana evit ar galout, evit un tamm douar, evit ar gloar. Me kavet ve ye atav, tud a beor, a kalzan eo zo kristen. Ma zonjant deus istor Europa eo splon. Ar eo deus savet an un anniez Europa, oa hentset gant komzou Jezus. Heuliet o deus gourremen o Jezus hag in deud a ben da lakad ur peor solut e tre ar broioù hag ar poblou, just gode ar brezel divea. Ar abadeom dizonja lan dut kalon exe. Ar rededeom, chom va revez, ar peor a zo da c'hounit, deiz gode deiz. Ar redesel e deus doue, a goulen e chikour. Nom ket gwez d'ober ar peor o munan, met rededeom ober ar pas kenta, gant harp ar beden, an non pas selet adre, an otre doue a reio a rest, a piouar, mateze, et teuim da veza parfet an deiz benak.